sin tâton. Jono a un cho vuru. Vuru non kwa sa ton do kama sa. Nun tulu tulu nun so kwe ma do li toa.